menye wani mu adomwa. Evadi mami hu wa kwain. Evadi mesrewo yesu dima. Ma adomono. En

0: Medi me mai Kron Kron Ghana Eba wanim Eba di fansa to Ghana so Neba di dum Ghana Neba di ma Ghana e hunu wakwain Ewo Yesu Kristo dimu Ye mama ni ye mama ema E tro wasi Ye domo sha wonsa Ewa di dum wone bua won Ma wad dumono Enka sama ye mei Ewo Yesu Kristo dimu Pacho kase ewa di Ye mei ya biye skua wokroi Ye domo sha wonsa Sewa di ma dumono Eno suma ye mei Ewo bebi ya woko bia ni bebi ya wubia Ewo Yesu Kristo dimo Ewo Yesu Kristo dimo Ene ya bompaye Pacho bompaye ne deru adiasi Bompaye ne deru adiasi se Watie ya mpaye bo Bompaye ne deru adiasi Bompaye deru adiasi O yem pai bo tie fo bon pai na dena se se watie yem pai bo Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo ena yabo empire Amen Ye de ruade ase ye bre no de aso awie se me hwe ebre na ewo me hase no a no nan agba ni sa Ya kasa ye fa afrefo a anya de a ebeboa yen ifi se osofo Emmanuel Ajay ewa hase ya ode asempa mre eba ono no bre aso entumi entumi ni din ko ni bre mu entumi no ye de besi wa Na me de me na besino atudwa Na wafre Na yabo empire Na yabo empire Nti yadu besiwa ha Uti Asempa FM 94.7 Asempa FM 94.7 Ena uti yei Jumadia utie ye eye jumadia yatu din se otini ni mpai ba imo din. Na jumadia ye eba suwo asempa FM 94.7 e brande biya adia chin ukwada. Ukwada biya adia chin ya wada. Ya wada biya adia chin ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene jumadia ye eba su. Midi edi solomo jesi ajikum. My number no is 0244-744-204-0244-744-204-0533-94-33-128-0539-433-128 Sana besimye nmu bia na ofreme osoa Onsa ebe kame Enti sa oti se meja e kasa Na Reverend Emmanuel Ajay e kasa Pati ube tumi afreme chete sa ata Mena masori ye kunya iso Ti ube tumi afreme Nani opese ni ubo honpaye ni abo honpaye Na erade asheni din eni unyamu Ukwa day ni ukwa de bia Ukwa day ni ukwa de bia Yen papa Dr. Bishop Ya ousu ansa Ati shen pa ybos ronkon Ewa my father's house Ope baby ya my father's house wa Ewa dan suma Da suma udi wana ba otuho no muna. Udi wani achire sahara no. no waka chire meti nina na se driver nini se pacho misi wo Bichem Junction. Bichem Junction. Enti enano pay no ene ukwada biya eche unkwan se bura wasi yesi ya huwa uko ya juma no uko jomu no fuka ee kwa dansuma uduru wana batu wa edina ni achire Sahara no na wakache meeting ni se meeting pacho misi wo Bichem Junction ubeo sa sorry signboard esi ho ufaso wa haba kwa koto my father's house shia dino ewo ho eje fie die ubeko biye neje wo ho a otie wo nante siye mama obresu yo na wayo wakuma suwa die no wadis redi amao tibra my father's house awo dan suma na wabare tu bishop ya owusu ansa ani asofo ya kane hunyi na hini wadi wani mdi wadi asemashe unkuna ya pija ujidi ya kenyao na wani u abu wampaye enti bra aye anopaye ya bra na ngotu ya bapa miti ya biasa edi kusi nondu eni efa enti ya mfao bre kura ubada jie ni posoni ya jahedi ya gro enti bra nabi huwe wadi ya nyamu akati o so jidi ni awon pempa e bodi se adwene yeyi ne free so ma to kon kon so bo se no bibi ne no mu anche no aye dead so won aye dead adwene on ye dead body o be dead adwene enti bramie won pae na otini ni mpae bo e mo odin no aye ni o ma bebre san so so na ya wada e be ni ya wada bia no so kutoba bi police station na chiri ho living temple bishop boachi e champion ni asofo ya kane hunyi na mpaibo ee kwa suwa ho iti ufre sana besi ya midi ya mawi ya hudi ya ufro kanoa na ubefro kana ufre mia saida nsuma na mechila ubebia ubefro kaa ani bebia ubisi kutubabi nsua mechila ubebia ubefro kaa ni bebia ubisi idino edi surumojesi ya jikum ewadi ya dum na Yesu wa maa otina yebishia ewadi ya dum inyina mumao na adumono enkasa mao ewo Yesu Kristo demo 02444 744 204 0543 943 328 0539 433 128 ebadi nyankopon adom enosu ma wonse ne wonko na mabodi omo ma kanyira yobo mudin wo fie enti ewadi hya ye nyina sofo mpacho akwaba
1: ya hinewa
0: na mpacho wapo mo e
1: yesu ti ase yesu ye ti ase
0: ye da yesu ase so ti ase enti yesu so ye ti ase
1: eno ma hya se e fre
0: ah we send a message ah message ni dia bapa bapa both WhatsApp any voice friends say message SMS ni voice note nyina bapa bapa bi okra meti hu san na meda nti no erade mo aye nti sofo atiefo etwe bra odi asempa mre ebre won erade yakopon enkan ni atiefo nyina ho bye bye.

Baba ba konso ka kire ne yiri se o oh, ade na wusu na wotete na mensumbu ma wo enche memudu ene se omo e ka chom so aware na wanya bi aware no angukura enye hwe me pa cho enye biblika enye biblika wo tu opiafo ewo awo ho a mesra wo fa nyame asab hwene ewo bible mu bonini ben hwan ne ye bonina okọ urade nchen se me pesa me wo a urade ama na ngo kire me wan show me one. Elu tina meka chiro bisa me se aye dien wo be wo. Yes, wo wasa na meka. Obano be wo.

0: Sempre from UCL Fun Day. May I
1: Na edie na aya obeya, oda former son ye funu emunumuni.
2: Oh, Mr. Entry, eya also. Also ya rea titi be ben fie pi nanso ni yamu nyono da. Semi chou no hudra mato a mihuno shia. Ebe ya mwanwa.
1: Minyi ni se, wato osa tamfo, haxa capsules, any haxa mixture, yanumbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani huwato no da da da. Osa drodi, enwa ni haxa capsules, any haxa mixture.
2: Ankum ninchire mu.
1: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etu ma wo ye funu ekeka wa wo jire ho a enye wo sa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie so how e ye osa dia kopa haxa capsules any haxa mixture na num bom na ho ebeto
2: pedudu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takra de aa mensa anafre 0203822855
3: Apia fuo, abata ya wama wanumafra nufuo, eni mofra weni mfiedu mienu enka hon.

0: Kwasi FM enso kete krache ena Hamansu FM sankofa yedem Gateway Radio ewo nkwanta ena Sasi FM kwandai.
1: Yemongura ensam nankasamu was nukokuru kwa manyoku MPP omakache ni ebu ura se surudu ukopiemu wa wadi ya uamode nsema babe tuja omose asem nukre ya ntusabi na chenye ni mda waye monchen uyi framantem chenye efresa chime vua toto grengren utimi bongo manani uvi ya wabo duyano di akangwa di akanyi nadang umabia seye burukua seye kodum anase breketa anase dense chenye mkwa di ya umanani nochirama kufi watamu kunta wadepo into wakame vya sama senye nadatimi says numabia kwa suwa panyina wano neda womano ewa bunu mantemu kwame bafuwa bronye siya chenono ewa panyini womu kwa suwa mkupebeli di amano na anu

Ahaya sempa 94.7 na sempa iti akasi ya bwene braswa. Ya baba kinka ni ngina diya mao seya ene mebusu mende toso edyonu ene nende ukuwa da nesu ya da. Oba diya yensimo ediba diya edimu akutine ebini se. Dr. Muhammad Bawumiana diya desila diya kwa mempi pia manyo kuo mimu na sebe jwe fie fose. Wanye diwe betu mibia sada baye wotumi nwa wanyanom webetu mi edi abo gana adishi ya huba. Emu samu ha wubaba tibie na minuka se. National Peace Council foswa chulo krata tintin diya betu abontino u. Wamu chenu se se diye, MPP ni NDC se no he, tenshi pa, abe tom nya asem kitu wana yasuno, wamu chenu se ajobira umra, enusu mungu mudiye wa ha, wubabe tibiye, na enye, Ghana Standard Authority for, enenya asem kitu wo, se matrasi sahudua nkrofobi dasu wo krumu ha, yee, se roba nkwa o, roba nkwa na ene video so amdebe chero, emu komodiye fri muba no tanu kuchu, wubabe te, wapeni oye cyber security expert, wadiye futwa kwa magana dishi ya se mwa mwosori ya bibia na mwodi tu social media enye mwiti mi uromu na mwotu chwa mwodi ya tu social media ebia futu oba kumi ya numi ya sebi ba wanchanya na mwodi mirika kwa pepa ni penini chile mwuse wope pakura adiana kao niyesi ey asama ba asama ni diadosu bebele nwaka hon ya bwane bede kukuku ni achi chile no enye adiba sumo sa sempe iti ya kasi ya bo ewa sempa 94.7 diya mejesuo eni nana ade munungum ya fasi da ema Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center simi fantuwe ni msa da braka mesra bema di entra wa mwa da biru jo pememe drono Lawson Man Capsules Lawson Delay Man Capsules ewa ho Bema biyano numbi ya buwama mema yon, eti mijina naso kama paa. Eno omudi Lawson Law Care, Mr. Swab, enu ye medro ba numbi, ne mwames ya hinfio hon, enye fenya kono. Eno afe Lawson Herba, Mr. Swab, enu diye for general well-being. Eno ya rie unya diyo numbi, buwama immune system, nuhu ye den kwa mwano, wamuhu ye den sodi tiyanya duwa huduwe biya. Herba shop, ne pharmacy shop, sa huduwe wo meimu, ubenya Lawson Herba Center, nupa peni biyato fre, 0242-133-577, ana 0248-619-999. Edi amejiswa eni nana ade munungum. Ye konono.